سر از چلا سیر سوز و از دیر زد دیر زد آستودیو میگه از را نایون بس ایلت ادریسه مندیگ این نیز و قد بشت سمیمه چکا سی بدر حالگاش شکا سنیره میبلو بگاد لرکت هز ایرمه چودا سیب دالم e kedves álom, mert van egy szó, hogy szerelem, egy csodálatos világ. Az élet borul.